0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate Talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti manastirima, kao mestima koje su pored verskog i kulturna zdanja. Danas vas pričom vodimo u manastir Stanjevići. Koliko je ovaj manastir značajan za ukupnu crnogorsku istoriju, najbolje ilustruje nekoliko znamenitih događaja koji su vezani za prošlost Stanjevića. Naime, u doba velike gladi ovde je zasađen prvi krompir u Crnoj Gori. Dakle, je ubrzo raširen po ostalim krajevima, crnogorskim, ali i primorskim. Tako je krompir prehranio izgladneli crnogorski narod, čime je sprečeno njegovo socijalno urušavanje i biološko nestajanje. Socioekonomske prilike u budvanskom kraju, kao i u čitavoj Crnoj Gori, 19. veku nisu bile dobre. Bile su složene, teške i sumarne. Česti unutrašnji sudari, krvne osvete, stalni ratovi i sukobi sa daleko nadmoćnijim Osmanskim carstvom, uz zaostalost, glad i epidemije, ozbiljno su dovodili u pitanje sam biološki opstanak našeg naroda. Stoga se uveliko razmišljalo o kolektivnom iseljenju pojedinih čitavih plemena koje su živela u pasivnim, lomnim i zabitim predelima. Svakako prelomni događaj u prevazilaženju ovako teške ekonomske situacije i sveopšte nemaštine vezan za pojavu krompira u Crnoj Gori, koji usled hroničnog nedostatka hlebnog žita i drugih životnih namirnica vrlo brzo je postao osnovna biljka. Biljka hraniteljica napaćenog i izgladnelog crnogorskog naroda. Široj javnosti je dobro poznato da je prvi krompir u Crnu Goru doneo u doba gladi Petar I. Petrović, 1786. godine, kada se poslednji put vraćao iz Rusije. Međutim, malo je poznato da je taj krompir zasađen upravo u manastirskom imanju u Stanjevićima, odakle je ubrzo raširen po celoj Crnoj Gori.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, Talas kulture je ono što upravo slušate na TDI radiju. Danas vas pričom vodimo u manastir Stanjevići. Najzad, u Stanjevićima Petar I je napisao veliki broj svojih čuvenih poslanica namenjenih zavađenim crnogorskim plemenima, bratstvima i pojedincima. Ove svojevrsne poruke ili freske na kamenu, kako su slikovito nazvane, nalaze se gotovo u samoj ravni sa najuzvišenijim moralnim normama i zakonima koje je iznedrila celokupna ljudska civilizacija. Pisane su lepim i čistim narodnim jezikom i imale su magičnu moć u mirenju zakrvljenih plemena i razvezivanju brojnih društvenih čvorova. Petar I pisao je poslanice vodeći neprekidnu borbu sa krvnom osvetom i svakim drugim neobuzdanim ljudskim nepočinstvom. Pisao ih je da budu aktivni, delotvorni činioci u rešavanju raznih sporova i problema. Preko 30 poslanica napisao je Petar I Petroviću Stanjevićima i poslao ih na razne adrese. Sve one su impresivna svedočanstva vremena u kome su nastale.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture je ono što trenutno slušate. Danas ćemo pažnju posvetiti crnogorskim manastirima. Jedan od važnijih manastira je manastir Stanjevići, koji se nalazi iznad Budve i bogat je svojom burnom istorijom. Sa Petrom I i njegovim poslanicama, zakonicima, ruskom krtolom i velikim pobedničkim brojevima sa daleko nadmoćnijim osmanlijskim carstvom i trupama Napoleona Bonaparte počinje jedna drugačija Crna Gora. S tim u vezi treba reći da su posebno bile impresivne pobede Crnogoraca nad vojskom Napoleona Bonaparte. U vreme kada je Napoleon bio na vrhuncu svoje vojne i političke moći, 1805. godine kod Austrelica, ubedljivo je pobedio združenu armiju dva cara, ruskog i austrijskog. Njegova do tada nepobedljiva vojna armada 1806. godine doživljava totalni poraz u Primorju i Boki Kotorskoj, od šačice Crnogoraca i Primoraca, koje je predvodio naravno Petar I. Ovaj sukob crnogorske vojske sa Napoleonovim trupama spada u najslavnije stranice crnogorske ratne istorije. Oduševljen kolosalnom pobedom Crnogoraca i Primoraca, proterivanjem daleko nadmoćnije, organizovanije, opremljenije francuske vojske sve do Dubrovnika i Korčule, slavni ruski poeta Aleksandar Sergejević Puškin napisao je čuvenu istorijsku pesmu Crnogorci i Bonaparte. Prema tome, svako onaj ko još nije bio u Stanjevićima iznad Budve ima jak razlog da poseti ovo istorijsko svetilište, da se napije ledene lovćinske vode koje izvire neposredno ispod njegovih zidina i da se nadahne visokomoralnim i ljudskim vrednostima koje simbolizuje takav velikan slavne crnogorske istorije kao što je u svemu bio Petar I, odnosno Vladika Sveti, kako ga je još za života oslovljavao narod crnogorski.
0: Talas kulture.

0: aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Premijer Crne Gore Milojko Spajić tokom posete Francuskoj sastao se sa predsjednikom Emmanuelom Macronom. Kako je naglasio premijer, u pitanju je izuzetno značajna poseta i sa najviše adrese u Parizu potvrđena je puna politička podrška Crne Gori na njenom evropskom putu. Francuski lider kazao je da je veoma optimističan kada je u pitanju evropski put Crne Gore. Poručio je i da Crna Gora može računati na punu političku podršku Francuske u završnici pregovora sa Unijom i pripremi ugovor o pristupanju, kao i da Crna Gora radi veliki posao.
2: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević razgovarala je u Parizu sa predsjednikom odbora za evropske poslove Senata Francuske Jean-François Rapenom i članovima odbora o napretku Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji. Ulozi Francuske u završnici pregovaračkog procesa, kao i o novom političkom zamahu politike proširenja Evropske unije.
1: Zbog potrebe da se uoči glasanja o ustavnim promjenama obezbedi što širi društveni i politički konsenzus, a da predlog jedinstvene platforme opozicije još nije dostavljen, očekujemo da sve opozicione partije koje su učestvovale u razgovorima vođenim uz posredovanje delegacije Evropske unije i iskazale spremnost da doprinesu ubrzanju evropskih integracija, svoju saglasnost pretoče u jedinstvenu i formalizovanu platformu, saopštila je parlamentarna većina. Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović boravio je u Njujorku gdje je prisustvovao svečanom prijemu povodom velikog jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore koje je organizovao generalni konzulat Crne Gore u Njujorku, saopšteno iz njegovog resora. Svečanost je okupila predstavnike američkih institucija među kojima regionalnu direktorku Kancelarije za strane misije State Departmenta SAD u Njujorku Kathleen Egan sa saradnicima, predstavnike Kancelarije gradonačelnika Njujorka, visoke predstavnice njujorške policije, kao predstavnike diplomatskog konzularnog kora, kao i brojne prijatelje Crne Gore iz političkog, privrednog, akademskog i društvenog života, navodi se u saopštenju.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada je donela odluku da država preuzme institucionalnu kontrolu nad nacionalnim internetom, rekao je potpredsjednik vlade za antikorupciju, pravosuđe i politički sistem Momo Koprivica. Vrhovni sud Crne Gore odbacio je kao nedozvoljen zahtjev za zaštitu zakonitosti koji je podnelo Vrhovno državno tužilaštvo u predmetu poznatom kao Telekom, a kojim je traženo preispitivanje odluke Veća Višeg suda u Podgorici u postupku protiv Mila Đukanovića, Ane Đukanović, Veselina Barovića, Olega Obradovića, Damjana Hoste i Tomaša Marvaja. To piše u saopštenju, a iz Vrhovnog suda dodaje se da u konkretnom slučaju krivični postupak formalno nije ni započet, zbog čega nisu postojali zakonski uslovi za podnošenje ovog vanrednog pravnog leka.
2: U apelacionom sudu Crne Gore održana je sednica vijeća u predmetu protiv Duška Kneževića, Marka Nikolića, Dijane Zečević i pravnog lica Atlas Banka Podgorica, poznatom u javnosti kao slučaj aerodromi. Iz apelacionog suda saopšteno je da će odluka o izjavljenim žalbama biti doneta u zakonskom roku, a nakon što bude doneta, javnost će biti blagovremeno obaveštena, navodi se u saopštenju. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da bivši funkcioner uprave policije Enis Baković nije dostavio detaljne podatke o osnovima sticanja nepokretnosti na Žabljaku, niti je prijavio novčana sredstva. To se navodi u odluci ASKA nakon sprovedenog postupka po inicijativi Mansa.
1: Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i branilaca optuženog Nemanje Koprivice i potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici. Koprivica je pravosnažno oglašen krivim zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju i osuđen na kaznu zatvora u trajanju 3 godine i 6 meseci. Istom presudom optuženom je izrečena i mera bezbednosti trajnog oduzimanja službenog pištolja i 10 metaka.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Prema nezvaničnim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi po prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje albanske alternative Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije.
2: U okviru drugog poziva Fonda projekata malih vrednosti i projekta Embrace, koji provodi Hrvatska agencija za malu privredu, inovacije i investicije, potpisani su ugovori za novih 26 projekata prekogranične saradnje za ukupno 76 mikro i malih preduzeća iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ukupna vrednost ovih projekata iznosi oko 5,68 miliona evra. Treći sastanak petog saziva koordinacionog tela za upravljanje procesom digitalne transformacije održan je u Podgorici uz učešće predstavnika nadležnih institucija i partnera iz javnog i privatnog sektora, saopštili su iz Ministarstva javne uprave. Kako navode, na sastanku je razmatran napredak u realizaciji ključnih aktivnosti iz oblasti digitalne transformacije sa posebnim fokusom na jačanje međuinstitucionalne koordinacije i sprovođenje strateških ciljeva razvoja digitalnog društva u Crnoj Gori. Dodaju da je usvojen zapisnik sa prethodnog sastanka kao i akcioni plan strategije digitalne transformacije za 2026. čime je potvrđena posvećenost nastavku i ubrzanju reformi u ovoj oblasti.
1: Crna Gora će naredne godine dobiti zakon prema kojem će javne institucije i preduzeća te državna uprava imati obavezu da nabavljaju hibridna i električna vozila. Efekat je smanjenje uticaja štetnih gasova koje proizvode automobili. To je najavljeno na sednici Zelene poslaničke grupe gde je razmotrena strategija razvoja saobraćaja, uticaj na ekonomski razvoj i ekološku održivost.
2: Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore izvršio uzorkovanje površinskih voda i crvenog mulja na lokaciji bazena u zoni Kapa u okviru aktivnosti usmerenih na procenu stanja životne sredine i pripremu buduće sanacije tog područja. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić ocenio je da rezultati predstavljaju važan osnov za definisanje nultog stanja i planiranje daljih mera zaštite i sanacije. Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova organizovao je i uspešno realizovao nacionalnu terensku vežbu Podgorica 2026 koja je održana 26. maja na sportskom aerodromu Špiro Muguša u Podgorici. Vežba je organizovana u okviru priprema za predstojeću požarnu sezonu sa ciljem provere spremnosti lokalnih i državnih kapaciteta za odgovor na velike požare na otvorenom prostoru, posebno u uslovima nepristupačnog terena i povećenog rizika usled visokih temperatura, suše i jakog vetra. Elektroprivreda Crne Gore i opština Nikšić potpisale su memorandum o saradnji kojim je uspostavljen okvir za realizaciju projekta Nikšić brine program obroka sigurnosti usmerenog na pružanje kontinuirane podrške najugroženijim građanima tog grada. Iz EPCG su kazali da je program osmišljen kao odgovor na potrebe građana koji se nalaze u stanju socijalne potrebe sa posebnim fokusom na korisnike materijalnog obezbeđenja, starije osobe bez porodične podrške i jednoroditeljske porodice.
1: Sa četiri trake na bulevaru Tivat Jaz, prema rečima direktora Uprave za saobraćaj Radomira Vuksanovića, bit će asfaltirane do kraja ove sedmice, čime će saobraćaj biti znatno relaksiran što se tiče turističke sezone na kompletnoj deonici. On je kazao za radio televiziju Crne Gore i da predstoji postavljanje elektro i hidroinstalacija u trotoarskom delu. Vuksanović je naglasio da je bilo u javnosti skepticizma da li će uspeti da se završi ovaj posao do 1. juna, ali zahvaljujući predanom radu zaposlenih, obećanje nadležnih će biti ispunjeno. Muslimanski vernici od 26. do 30. maja slave Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika koji simbolizuje žrtvu, veru, solidarnost i brigu za druge. Zvaničnici Crne Gore čestitali su vernicima praznik.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Hiljade vernika i dalje čekaju u redu ispred hrama Svetog Save kako bi se poklonili časnom pojasu Presvete Bogorodice. Na molbu patrijarha Porfirija, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda Jefrem dao je blagoslov da pojas Presvete Bogorodice produži svoj boravak u Beogradu do ponedeljka 1. juna. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da bi vodeći američki mediji, čak i kada bi se Iran predao SAD-u, objavili da je Iran zapravo pobedio u ratu. Izraelski ministar odbrane Israel Katz potvrdio je da je novi vojni komandant Hamasa Mohamed Odeh ubijen u napadu IDF-a u gradu Gazi. Vašington očekuje da će u narednih nekoliko dana doći do produženja primirja, upozorivši da se mora doći do rešenja za Ormuzski moreuz. IDF je pojačao udare na položaje Hezbolaha dublje unutar teritorije Južnog Libana.
2: Evropa nije na vreme insistirala na pregovorima sa Rusijom i sada mora da hitno je preispita strategiju prema ratu u Ukrajini, izjavio bugarski premijer Rumen Radev. Istovremeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poslao je hitno pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, u kojem je zatražio pomoć od njega i od Kongresa SAD zbog nedostatka opreme potrebne za protivvazdušnu odbranu u Ukrajini, posebno antibalističkih raketnih kapaciteta.
1: Nakon ukrajinskih napada na civilne ciljeve u Rusiji, Moskva je zapretila novim talasom sistematskih udara usmerenih na centre donošenja odluka, vojne objekte i komandna mesta u Kijevu. Ukrajina je mogući napad i upozorenje za evakuaciju stranih ambasada iz Kijeva ocenila kao drsku provokaciju, dok je Pariz saopštio da ne planira da evakuiše svoje državljane. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će se sastati u četvrtak na zahtev Kijeva.
2: Iako je nedavno generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije proglasio epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i u Ugandi, epidemiološki rizik je nizak kada je reč o Evropi, rekla je šefica kancelarije SZO u Crnoj Gori Mina Brajević. Kako je kazala, radi se o jednoj ozbiljnoj epidemiji i SZO procenjuje da je rizik u ove dve zemlje visok kao i na nivou čitavog regiona Afrike.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak, tokom prepodneva, pretežno sunčano, na severu umereno oblačno uz uslove za slabu kišu, u drugom delu dana promenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za kišu ili pljuskove sa grmljavinom, prvenstveno u severnim i centralnim predelima i planinskom zaleđu Boke. Vetar umeren do jak severni, na jugu veći deo dana slab do umeren promenljiv. Jutarnja temperatura od 9 do 22, najviša dnevna od 18 do 33 stepena.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: just like this.
1: TDI. Samo hitovi, samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program TVI.
4: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
1: Jedino što može da bude neželjeno ovog jutra je kafu ako nemamo.
2: Da, to ima još neželjenih
1: stvari. Ima, preko dobro.
2: Da, recimo se kolega posađao sa ženom i to preneo na posao.
1: Dobro.
2: To je meni neželjeno. Da, znači,
1: da, jeste
2: svoje
1: neželjeno.
2: Lične stvari i frustracije kod kuće držite. Ovdje na poslu, budite pozitivan, budite lagani.
1: Jeste.
2: Eto, to još meni neželjeno.
1: Jeste, pa neželjeno je možda isto nekog su deca iznervirala, ne znam.
2: To.
1: Pa da, misliš da sve to zapravo, da. Okej, da.
2: Jako mi je neželjeno gužva u saobraćaju.
1: Neželjeno je, ali ne zavisiš od toga ti šta da radiš. Ili možda zavisiš ako si ja, pa napraviš gužvu jer si ja.
2: Da.
1: Ali, pošto si muško.
2: Na šta mi je još neželjeno?
1: Šta?
2: Njan kolega je neželjen.
1: Stvarno?
2: Neželjen, ako neželjen neko hoće. Ako neko hoće, nek se javi na Viber
1: 069-308-9399.
2: Jeste neželjen, pravo si. Pravo dađišemo. Dobro, do 10 smo tu, pijemo kafu, imamo kafe, sva sreća, nadamo se da imate i vi. I to je to, nešto onako svežije vreme, lepo, taman.
1: Jeste, taman
2: nic. To je da ne ureknemo. I da se neželjeno je da se ne razbolim.
1: Nećemo, valjda, pa temperatura, ali nam vezi.
2: Nastavljamo La Tortura.
1: La Tortura, Shakira.
2: Shakira Alejandro Sanz. Hola, ¿qué tal, mi amigo? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
1: ¡Bravo!

0: Selena Gomez in the Dark. Ima li neko da hoće prodati trepavicu za auto? Ne mogu nigde naći.
1: To neki oglas.
0: Da, jeste, jeste. Čitao sam oglas i upoznao sam kakav car.
1: Da.
0: Dajte mi trepavice za auto.
1: Pa, verovatno ženi.
0: Žena je, verovatno. Znači, taman pređemo ono sa nove godine gdje imamo Irvasa
1: da.
0: Kao auto i Rudolfa nos.
1: Jeste, kola. Zakači se napred. Da.
0: Onda kreću to, trepavice.
1: Jeste, da, trepavice su najslađe stvar na kolima koje može da se desi, meni je ono preslatko. Ne znam gdje se to kupuje, dobro da, ali smešno je, nije kao da. Sad kao mnogo dobra fora, ali gotivno je što. Da.
0: I imaju braća Kinezi sve.
1: Imaju sve braća Kinezi, ali eto, to je uglavnom ženska priča. Ja sam našla jedan oglas, kaže, postoji li neka dobra duša da hoće čuva Antihrist od deteta hitno? Ako nema, bacit ću ga kroz prozor. I ovo je isto neka poludela majka, ja je potpuno
0: tako,
1: ono...
0: Tako, tražim babysitera ili babysiterku sa strpljenjem.
1: Da.
0: Priceless, može?
1: Može.

0: U pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo Impex.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: So easy. So easy.
1: So easy.
0: So easy.
1: Ja jutros razmišljam, ljudi, budim se i sad budim se jedno sigurno pola sata pre papa, kolege, da bi stigla ujutru da uradim skin care, da lepo operem zube, da ne znam, stavim kremu za lice, da se obučem, da vidim šta ću da spojim, da ovo da ono. I onda mi on šalje nakon pola sata, ustao sam, kao krećem ja na posao, ja sam pozvano, ovo nije za muško. Yes. Ovo jedan dan samo da yes. odmorim od ovog ženskog, ženske ove tenzije.
0: Jeste, mi ne stavljamo kreme, mislim ima.
1: Ima univerzalna krema, da, koju mažu stopala, facu i gume, da. Kočnice podmazuju.
0: Jeste, otprilike, da, VD40 se zove. Ima nekih ljudi koji to rade, ali mi muškarci generalno ne brinu
1: toliko,
0: ali ja mislim da je vama sređeniji život zbog toga. Jer smo mi nekako, idemo i to je to. Vi ste nekako detaljni, sve imate u glavi, sve držite pod konac.
1: Vi ste rasterećeni zbog toga, mi smo opterećene. Znači, ja ako dođem kući iz izlaska, ti legneš pravo u krevet, jel da?
0: Da, direkt.
1: A ja prvo idem da se tuširam, idem da spremim stvari, idem da raščistim šta mi je bilo tu, idem da skinem šminku, bez obzira da li sam ja crcnula ili nisam popila nešto, znaš? Da. Onda je to skidanje šminke, onda ja ne mogu da legnem pravo u krevet.
0: Otvaramo pitanje jutra, ne vredi.
1: Ajde.
0: Šta biste uzeli od suprotnog pola? To je pitanje i od rajda. Vas čujemo, pišite na Viber 069-308-9399.
1: Evo, ja to što ne bi morala da sam muško, ne bi morala da se šminkam i toliko doterujem, mislim, ne moram ni kao žena, ali nekako lepše se osjećaš, pa kao eto. U prirodi nam je to da radimo.
0: Ja bi uzeo od suprotnog pola to skiniranje. Znači, imaju laser ako dzžum, dzžum,
1: dzžum,
0: da tačno skiniraju ko je šta obuko, ko je dobar frajer, ko je dobra riba, ko je šta, kako izgleda.
1: Da.
0: Znači, procene čoveka na
1: cjum, odmah, cjum, da.
0: Na pruženje ruke, to bi uzelo.
1: Da, recimo.
0: Ajde da čujemo vas, šta biste uzeli od suprotnog pola, pišite na Viber 069-308-9399.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
1: Tačno je 8 sati i 1 minut i pravo vreme da razmislite šta biste uzeli od suprotnog pola. Čekamo vaše poruke na Viber na 069 308 9399, a mi idemo na još jednu pesmu.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Premijer Milojko Spajić ocenio je da je sastanak sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom u Parizu bio trijumfalan dan za Crnu Goru i snažno ohrabrenje za evropski put države, uz poruku da Francuska predstavlja ključnog partnera u završnici integracija. Premijer je najavio potpisivanje memoranduma za izgradnju deonice autoputa i projekat univerzitetske bolnice u Podgorici. Železnički prevoz i švajcarska kompanija Stadler potpisali su ugovor o isporuci tri moderna četvorodelna električna voza. Radi se o renomiranom svetskom proizvođaču čiji vozovi uspešno saobraćaju u zemljama poput Švajcarske, Nemačke, Poljske, Mađarske, Slovenije i Srbije. Vozovi će posebno biti prilagođeni zahtevima crnogorske železničke mreže i dobit će jedinstven dizajn koji odražava nacionalni identitet i boje Crne Gore. Finansiranje ovog projekta podržava Evropska banka za obnovu i razvoj. Vozovi za Crnu Goru biće u velikoj meri identični vozovima koji već saobraćaju u Srbiji, čime će, kako se navodi, po prvi put biti omogućena upotreba modernih elektromotornih vozova i u prekograničnom saobraćaju između dve zemlje. Ministri spoljnih poslova Evropske unije razmotriće danas pristup eventualnim razgovorima sa Rusijom, budući da pregovori koje predvode SAD o okončanju sukoba u Ukrajini ne daju značajne rezultate. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da Evropska unija glumi da želi da pregovara i podstiče Kijev da nastavi sukob. Marija Zogović iz Crne Gore biće jedna od pet planinarki koje će se u septembru ove godine popeti na vrh Mansalu u Nepalu, viši od 8000 metara. To je predstavljeno juče u Beogradu u okviru projekta She Goes First. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle pobede nad Francuzom Valentinom Roajeom rezultatom 3-1. Đoković će u trećem kolu igrati protiv Brazilca Joao Fonseke.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Tokom prepodneva pretežno sunčano, uz slabu i umerenu oblačnost, na severu umereno do pretežno oblačno, uz uslove ponegde za slabu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu, u drugom delu dana promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično uz uslove za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u severnim, centralnim predelima i planinskom zaleđu Boke. Vetar mestimično umeren do pojačan, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: gold ili ti zlato, a šta je zlatno kod suprotnog pola, kako sam ovo uvezao?
1: Baš si lepo ti to spetljao.
0: Šta je zlatno kod suprotnog pola? U stvari imali smo pitanje jutra koje glasi kako je se, Dora?
1: Kaže, šta biste uzeli od suprotnog pola?
0: Da, pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-3089-399, šta bismo to uzeli od suprotnog pola?
1: Evo, kaže Leka, ja bih od suprotnog pola uzeo 100 evra.
0: Minimum. Kaže, Meške, ja bih uzeo samo priču, ne zatvaraju usta, mislim da i sami sa sobom pričaju kad nemaju s kim, jel to istina, Isidora? Jeste malo, priznaj.
1: Istina,
0: malo tu sumirate vi.
1: Istina je, ali ko ne priča sam sa sobom, ne razumem, to vi kao ne. Ponekad da razmišljaš sam.
0: E, znaš kao, mene uhvati.
1: Daj, nemoj da...
0: Mene uhvati kad šetam ulicom i nešto razmišljam i onda kao ja u svojoj glavi glumim kako bi nešto odreagovao.
1: Da, okej. Okay.
0: I onda samo jedan promeni facko.
1: Da. Kao da li sam ja lud? Kao je li sve okej sa mnom? Ali dobro, to je okej da procesuiraš šta bi radio, šta bi razmišljaš, znaš da. Samo dok ne ode u overthinking. Ajde da vidimo šta biste uzeli od suprotnog pola. Kaže Mokan, dušu bih uzeo.
0: Dušu.
1: Mi bi vama uzela dušu i džigericu i svašta nešto krv.
0: Da, mi vama dušu, ali vi nama to, džigericu, krv.
1: Da, okej. Okay. Šta bismo uzeli od suprotnog pola? Ajde vidimo šta kaže Nikola.
0: Nevinost, da.
1: Dobro, okej. Okay.
0: Ja, jasno. Strpljenje ima. Ovo mi je vrhunski. Uzela bi talenat za vožnju i metabolizam. Evo radne koliko muškarci mogu da pojedu, a da im se to ne vidi.
1: Da, ja papa skoro ne mogu da vidim uopšte.
0: Ja sam...
1: On je skoro nevidljiv.
0: Ja nestajem
1: providan.
0: Koliko ne može se vidi šta jede.
1: On jede krka.

Marketing TDI My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, što se tiče sporta, pa Đokovića gledamo, pratimo na Roland Garrosu.
2: Da, da, znači tenis je u pitanju, jeste da, Đoković evo svira violinu od raketa od prilike, yes. Zabavlja se jako.
1: Jeste, plasirao se u treće kolo Roland Garrosa, kaže, nadam se neću više igrati protiv francuskog igrača do kraja turnira, gospodin. Rudi pobedio Međedovića, to ništa, da. To nam je palo, Crystal Palace je šampion Lige konferencije. Ne znaš da je Liga konferencija.
2: Nemam ideju.
1: Ovo je kao oni se okupe i imaju konferenciju za štampu.
2: Da, da, i onda ko pobedi u debati.
1: Ko je najbolji u toj Ligi konferencija za štampu.
2: Ko najviše pimpoje. Yes. Da, da, da, okej,
1: okay, veš. Da, kao, poznam, imaš Ligu šampiona, Liga...
2: Kako bi bilo dobro, izvini što te Evropa, prekidam, da fudbal ima isto kao što ima NBA, onaj zakucavanja, kako se to zove, zaboravila sam.
1: Da, da.
2: Kako bi dobro bilo da to ima i fudbal, možda bi gledala fudbal kad bi se to desilo, kao šutiranje penala, ne znam, dobro, pod rašlje, pod ovo, pod ono, naš kao nešto. To je baš dobro.
1: Predložit ćemo da nas Admiral sponzoriš i da napravimo svetsko čudo.
2: Da napravimo svetsko čudo, da.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: hoćemo dobro jutrnje. Dobro jutrnje dileme.
1: Hoćemo dobro jutrnje dileme, nego šta ćemo? Hoćeš ti da nam znači postaviš dva pojma, mi da biramo između ta dva i da objasnimo zašto.
0: Tako i tako tri puta. Ajde. Evo, kaže tetovaža ili piercing.
1: Tetovaža ili piercing? Ja biram tetovaž.
0: Tetovažu. Dobro, i zašto? Šta bi tetovirala?
1: Pa ne znam, piercing mi je nekako, nije moj fazon, ne znam što bi se baš bušila, ali tetovaže su mi nekako ukras i sviđaju mi se i volim ih i imam ih i tako.
0: Ja biram piercing zato što tako sam glupe tetovaže hteo da istetoviram, da bolje da izaberem piercing. Znači, šta sam
1: a gde bi piercing radio? Na obrovi?
0: Znači, na oku.
1: Zavisite papa sa piercingom znači, na obrovi?
0: Stavio bi nos kao brnjica, ono kao svinje.
1: Dobro, pa ličio bi na nućija.
0: Nućija bi istina.
1: Da, tako to ti čak i cool.
0: Na logo Chicago Bullsa. Dobro, šetnju u prirodi ili tržni centar?
1: Priroda, naravno.
0: A, realno, da, je priroda.
1: Ha, tržni centar, mislim, zanimljivije, kao ima više sadržaja tržni centar od prirode, realno. U smislu, znaš, možda kupiš nešto, možeš da prođeš.
0: Ovdje možeš da šutneš kamen, možeš da
1: gram. Čupaš list.
0: S list.
1: Da, ja više volim prirodu, tako da birat ću, naravno, prirodu.
0: Dobro, i izlazak ili zalazak sunca? Šta bi?
1: Zalazak, kakav crni izlazak. Ne mogu ja to da dočekam uopšte.
0: Lep je izlazak sunca.
1: Lep je, ali je lepši zalazak nekako mi ima lepše boje nekako.
0: Jeste. I može žurkica. Ujutru je after i tako.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Železnički prevoz i švajcarska kompanija Stadler potpisali su ugovor o isporuci tri moderna četvorodelna električna voza. Radi se o renomiranom svetskom proizvođaču čiji vozovi uspešno saobraćaju u zemljama poput Švajcarske, Nemačke, Poljske, Mađarske, Slovenije i Srbije. Vozovi će posebno biti prilagođeni zahtevima crnogorske železničke mreže i dobit će jedinstven dizajn koji odražava nacionalni identitet i boje Crne Gore. Finansiranje ovog projekta podržava Evropska banka za obnovu i razvoj. Vozovi za Crnu Goru biće u velikoj meri identični vozovima koji već saobraćaju u Srbiji, čime će, kako se navodi, po prvi put biti omogućena upotreba modernih elektromotornih vozova i u prekograničnom saobraćaju između dve zemlje. Ministri spoljnih poslova Evropske unije razmotriće danas pristup eventualnim razgovorima sa Rusijom, budući da pregovori koje predvode SAD o okončanju sukoba u Ukrajini ne daju značajne rezultate. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da Evropska unija glumi da želi da pregovara i podstiče Kijev da nastavi sukob. Marija Zogović iz Crne Gore biće jedna od pet planinarki koje će se u septembru ove godine popeti na vrh Mansalu u Nepalu, viši od 8000 metara. To je predstavljeno juče u Beogradu u okviru projekta She Goes First. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle pobede nad Francuzom Valentinom Roajeom rezultatom 3-1. Đoković će u trećem kolu igrati protiv Brazilca Joao Fonseke.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Tokom prepodneva pretežno sunčano, uz slabu i umerenu oblačnost, na severu umereno do pretežno oblačno, uz uslove ponegde za slabu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu, u drugom delu dana promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično uz uslove za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u severnim, centralnim predelima i planinskom zaleđu Boke. Vetar mestimično umeren do pojačan, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
2: Slušali ste vijesti na TDI radiju.

0: Jel okej da džuskamo i da napravimo žurku u koliko satima? Sad ćemo u koliko sati.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
0: U 9 sati i 9 minuta napravimo žurku. Pa okej, okay, normalno. The way we touch. Samo hitaj.

0: Statistika može...
1: Može jedna statistikica. E, ajde, ajde ovako. Mali je procenat, znači kaže ovako, 10% ljudi voli ovo da dobije za rođendan.
0: Dakle, šta voli da dobije 10% ljudi za svoj rođendan? Hajde da pogađamo. Ajde. 10%, znači mali
1: da.
0: Procenat.
1: Šta 10% ljudi voli da dobije za svoj rođendan?
0: Knjigu.
1: Voli?
0: Pa ne znam,
1: da, 10%. Da, knjigu, mali je procenat, upravo si. Knjigu, da, okej, okay, mogu da razumem.
0: Ja
1: da.
0: sam dobio knjigu za rođendan, lak način da ostavite pušenje.
1: I uspela ti je, da. Ok, da, nije tačan odgovor, moram da te razočaram. Tako da ljudi, aktivirajte se na Viberu na 069-308-9399. Šta 10% ljudi voli da dobije za rođendan?
0: Kevin,

0: say my love. Rarka.
1: Da možete da vizualizujete moju facu, stavila sam ovakvu ruku preko očiju i...
0: Ja se kao love pa...
1: Love okay. Kao pa kao...
0: Da. Ok, pitanje vezano za statistiku koju si Dora pronašla i glasila kako?
1: Kaže, šta 10% ljudi voli za rođendan da dobije?
0: Bravo, ajde da vidimo ove šta ste pisali na Viber. Viber broj 069-3089-399. Šta kaže Nikola?
1: Evo, kaže Nikola, 10% ljudi voli za rođendan dobije svesku, gumicu, podrezač i olovku. Trauma iz detinjstva, oprostite.
0: E, znači su mi ti pokloni kad smo bili klinci, pa odeš u radnju koja je bila sve za 99.
1: Jo, jeste.
0: Kupiš ram za slike ili, ili onaj kao dezodorant.
1: Da li postoji sad ta prodavnica?
0: Da, da, otprilike. Ne, nema za 99, nema ništa.
1: Pa to ti kažem, zamisli, kao ima sad kao sve za 1000, kao.
0: Da, sve za
1: 1099. Da, da, da. Ajde vidimo dalje. Kaže, 10% ljudi voli za rođendan da dobije kozmetiku.
0: A, to je to, znaš, okay. Kao dezodorans, šampon. To kad mi kupe ono kupka, dezodorans i, ne znam,
1: da,
0: sapon.
1: Da, to je baš red flag, iskreno. Da, da, crvena zastavica. Možda ti ja kupim, da imaš za svaki slučaj. Da, da imaš na gomili da slučajno ne potrošiš. Ajde,
0: ona već hoće da mi poruči nešto, ljudi. Da, da. To je već druga stvar.
1: Ne, poručujem ja ništa. 10% ljudi za rođendan voli da dobije voucher za nešto. I to je dobar odgovor.
0: A na granici sam, da li mi to dobro ili loše?
1: Meni je to
0: znači, nisi se potrudio, samo si mi platio voucher. Kao da si mi dao pare.
1: Da, znam, od nekog random, na primjer, šta? Ko će ti kupi knjigu, pa...
0: Dobro, da, ode da vam u knjižaru i plati.
1: Evo, kaže Jelena, vole da dobiju za rođendan 10% ljudi žurku u kafani.
0: Žurku u kafani, pa dobar odgovor. Šta je tačan odgovor?
1: Tačan odgovor je govorio Raša. Kaže 10% ljudi za rođendan vole da dobije platu. Da se potrepi taj dan da mu je plata i taj dan da se sve lepo sastavi.
0: Pa onda potrošiš odmah za svoj rođendan, kupiš tortu, kupiš grickalice i gotovo.
1: Pa bar
0: i... Častiš ovog, častiš onog i...
1: Ali dobro dođe.
0: Dobro dođe sigurno. To love somebody.

0: Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje sunčano i malo oblaka, dok popodne je moguća kiša. Vetar će biti umeren do pojačana, maksimalna temperatura 33 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ljudi, ne znam da ste primetili, ali dosta ljudi je kod hrama Svetog Save. Ako ste prolazili Beogradom, mogli ste to da vidite, primetite. Ako slučajno ne znate o čemu se radi, isto će vam kažeš.
1: Jeste, da, pojas Presvete Bogorodice je u hramu Svetog Save i bit će tu do 5. juna, produženo je.
0: Da.
1: Produženo je, tako da ostaće. Sad ljudi čekaju ono po 10 sati, 12 sati.
0: Da, da, da.
1: Da, i nekako je lepo. Meni svuda po društvenim mrežama izlaze i ljudi koji čekaju i ostalo. Čak imaju i planovi. Plan čekanja, odnosno gde je početak reda, kraj reda.
0: Da, uvek se javljaju bukvalno gde se kreće.
1: Da, da, da, gde se kreće, tako da je to.
0: I ovo je već drugi put da se produžava vreme, dakle trebalo bude, ne znam, do 29. maja, pa onda do 1. juna, evo sad do 5. juna, da znate svi koji želite da odete da celivate, da je tu do 5. juna i to je lepa stvar, onako, da, bez obzira što se čeka po 9-10 sati.
1: Lepo je vidjeti sve te ljude na jednom mestu koji veruju u jednu istu stvar, nekako, baš je pravo.
0: Tako je. Čujemo se sutra od 7 do 10, ljubimo vas, čao.
1: Ajde, mua. Dobro jutarnji program, TVI. Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada je dostavila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmeni zakona o obligacionim odnosima kojim se definiše odgovornost proizvođača za štetu nastalu usled neispravnih proizvoda. Dokument je upućen Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Šef kluba poslanika DPS-a u Skupštini Crne Gore Andrija Nikolić učestvovao je na globalnom bezbednosnom forumu Partnerstvo SAD-a Evropa i nezamenljiva uloga NATO-a u Tirani, gde je govorio o značaju očuvanja evropske i evroatlantske perspektive Crne Gore i regiona Zapadnog Balkana. Nikolić je poručio da bezbednost u Evropi i na Zapadnom Balkanu nije trajno zagarantovana, već da se mora kontinuirano braniti i politički održavati. Govoreći o spoljnopolitičkom kursu Crne Gore, kazao je da je članstvo u NATO-u predstavljalo istorijsku odluku koja je utemeljila evropski i evroatlantski identitet države. Službenici odeljenja bezbednosti Nikšić u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Podgorici rasvetlili su pokušaj ubistva u decembru prošle godine u Nikšiću, identifikovali osumnjičenog SN iz Nikšića kao direktnog izvršioca, saopšteno iz uprave policije. Međunarodni monetarni fond upozorio je da vlade širom sveta moraju pažljivo odgovoriti na rast cena energije i hrane kako bi zaštitile građane i privredu, a da pritom ne ugroze javne financije i dodatno podstaknu inflaciju. MMF smatra da vlade ne bi trebalo da pokušavaju potpuno da zaustave rast cena kroz

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Finalna serija prvenstva za vaterpoliste nastavlja se večeras sa drugim duelom između Budve i Jadrana, koji će biti odigran od 19 sati na bazenu Dragan Trifunović.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Prepodne pretežno sunčano uz slabu i umerenu oblačnost, na severu umereno do pretežno oblačno uz uslove ponegde za slabu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu, u drugom delu dana promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično uz uslove za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u severnim, centralnim predelima i planinskom zaleđu Boke. Vetar mestimično umeren do pojačan, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
2: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa dobro jutro ljudi. 10 sati i 14 minuta, evo 15 minuta za sekund. 28. maj, četvrtak, pa ko kaže da je to najdosadniji dan, realno može biti jedan od najomiljenijih. Jer znamo da nam sutra stiže petak i vikend, što odmah povlači to da odmaramo i uživamo bez ranih obaveza u par narednih dana. Svakako, nek to ostane trenutno samo u mislima i u pozitivi, jer ipak još uvek je u toku radna nedelja. Pa da završimo sve obaveze za danas i za sutra, što više to bolje, a možemo malo i za ponedeljak, utorak, pa taman da budemo malo laganiji. Ko je na poslu? Laganini. Kafica, može i neka čokoladica, pa da se malo razbudimo i da se podigne onako koncentracija. Svakako tu su samo hitovi koji odmah podižu raspoloženje i energiju. Danas će biti malo sunca, malo oblaka, tako kažu, bit će i 33 stepena najviše, što je odlično. Pa ko radi drugu smenu, taman ako smo zakasnili sa prolećnim velikim spremanjem kuće ili stana, sad je taman pravo vreme da se počne, pa makar od ormana i od stvari. Jer realno, kad krene sunce, more, toplo vreme, odmori, ma nema šanse uopšte da ćemo pomisliti da budemo u fazonu. E, ajde ostanem kući da ne izlazim sa društvom na neku žurku ili kafić, treba da sredim kuću. Nećemo da se lažemo, ljudi. Svakako, ajde mi da napravimo kaficu, da se razbudimo, pa da isplanujemo i pored sređivanja sve što imamo od obaveza pre posla, pa da budemo spremni za nove pobede. Ako je neko trenutno krenuo na put i trenutno se vozi, želimo vam srećan put i da se odmorite dobro, dobro, dobro. Danas ćemo proći dosta tema, malo putovanja, ima sporta kao i uvek. Tokom cele godine mora malo o sportu da se priča, bliži nam se i svetsko prvenstvo, a ima dosta dešavanja i u glavnom gradu, a i po Primorju. Dobro. Kad pogledamo, savršeni uslovi su tu, lepo je vreme, ritam dana je tu, samo hitovi su tu tokom celog dana, najjači, najbolji. A šta nam treba više od toga? Bucalo sa vama je sve do dva, pa mi polako, ajmo na muziku, ajmo da se razmrdamo i razbudimo. 10 sati i 17 minuta, pa nam je oprošteno ako i dalje su nam malo krmeljive oči, možemo i da se umijemo. Evo baš nam stiže jedan ozbiljan hit i jedan ozbiljan duet. David Thames u nastavku. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to...

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje sunčano i malo oblaka, dok popodne je moguća kiša. Vetar će biti umeren do pojačana, maksimalna temperatura 33 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa ajmo da nastavimo u vrhunskom ritmu ovaj Ritam dana. 10 sati i 35 minuta, 28. maj, pa polako svi onako planiraju godišnje odmore, da putuju negde, da uživaju, pa tako je, upravo smo naleteli na internetu. Kaže, sezona godišnjih odmora još nije počela, ali ako se planira neko putovanje još uvek, sa svojim automobilom za predstojeće i praznike, a i odmore, na vreme da se informišemo, jer su kazne onako malo veće za prekršaj u okruženju. Pa tako, u nekim zemljama regiona možete platiti kaznu za stvari koje kod nas, pa, jesu, a i nisu onako normalne, ajde da kažem. Pa, ko je planirao da putuje u Hrvatsku ovih dana i tokom letnjih praznika, zaboravite na onu solidarnost i ono ambledovanje, odnosno blicanje vozačima iz suprotnog smera. Ne možete više biti dobri saputnik. Kazna je čak, pa možemo reći, jedno 4 noći bilo gde. Takođe, ako ostavite otvoreni prozor na parkingu i to da bude vozilo bez nadzora, platit ćete pa jednu ležaljku. Eto, tolika je visina kazne za to. Tako da pripazite da ne bude posle, jao, nismo znali. Ko ipak želi da ide u Bosnu, ono potpisivanje ili previše bučno kretanje u škripu guma, ovo važi za najmlađe kad tek polože pa da se pokažu pred devojčicama, pa koštit će ih jedan dobar ručak u restoranu. Tako da bolje da platite ručak u restoranu nego da škripite gumama. Ko je ipak planirao dole u Grčku? Pa za ljude koji vole da zapale cigare, a ako budete palili cigare i u kolima je dete mlađe od 12 godina, kazne su brutalne, pa i jedno baš ozbiljno dobro letovanje i može da se ne voze više kola. Tako da još ako vozite u papučama, pa kazna je kao leželjka. Pripazite, eto, bolje stanite, izađite, zapalite cigaru, nego da izgubite letovanje, bolje s porodnicom dodajte na 2 letovanja nego na 1. Što se tiče Crne Gore, obavezno proverite da li imate onaj evropski izveštaj. U suprotnom, kazne su, pa, 4 ležaljke, 5 i dobro piće. A i nemojte zaboraviti da ste onako malo prevarili ako vas čika policajci nisu zaustavili na licu mesta. Neplaćene kazne, pogotovo za parking, pa stići će. I tu su isto stvarno lepe kazne, proverite na internetu. Ali nemojte to platiti odmah, nemojte da čekate, jer može da naleti na 2 dobra letovanja. Jer sve te kazne ostaju u nekom sistemu, pa ako sledeći put pokušate opet uđete u tu zemlju, sačekajte vas da izmirite svoj dug i to bez veze ćete na suncu očekati. Ovako, bolje da poštujemo pravila kao što ih i poštujemo i bolje da budemo savjesni vozači, a naravno da mi sa Ritma dana jesmo. Tako da eto, znamo gde su kazne, kakve su kazne. 10 sati i 40 minuta. Pa dok se vozimo, eto, malo i da razmislimo o tome, da pripazimo, naravno da vežemo pojas, naravno da nećemo zapaliti. Tako da, mirni smo, a možemo nazad na muziku. Here with me u nastavku.

Ritam dana u toku, 10 sati i 48 minuta, pa kako ste ljudi, šta radite, jesmo li se razbudili sigurno? Četvrtak je, tako da smo lagani, nema potrebe za opterećenjem, eto ga petak iza vrata, a od suboti, nedelje i vikenda da ne pričamo. A znate ono kad po ceo dan tražimo šta ćemo da gledamo od serija, filmova, pa se mučimo da pustimo jedan, drugi, treći, a ne može da se gleda, pa ne ide, neće da uđe u glavu. Pa dok ubodemo onaj pravi film, treba nam vremena, a neko izgubi, nekako se izgubi volja posle za gledanjem. Pogotovo ako smo pre toga tražili i znate onaj osjećaj kad krenemo, gledamo nešto što nas ne zanima, a moramo da ispuštavimo partnera, pa na kvarno zaspemo. E sad, ona aplikacija za gledanje filmova i serija Netflix se dosetila jedne vrhunske stvari, pa da vam olakša šta je baš za vas. Pa tako da ono ko voli ujutru da pročita horoskop i bude u fazonu, jao, danas će biti love, tako su rekli, e ovo će biti još draže da čujete. Da, baš na Netflixu po ovim horoskopskim znacima je dao najbolje serije i filmove baš za vas. Ajde pa da vidimo šta koji znak voli da gleda, da li su emotivci vole neke ono akcije malo žešće. Svakako na nama je to da potvrdimo ova nagađanja ili da kažemo, pre ništa niste pogodili, ja volim nešto drugo. Pa tako je, podelili su nekim grupama, pa kažu za devicu da su uvek aktivne, vole da gledaju Animal Kingdom, The Queen's Gambit, Now You See Me, dobar izbor, ovo bi ja gledao ako nisam devica. Vagi onako pošteno igraju u Ljubavi i ratu, Peaky Blinders, Ozark, Škorpije uživaju u misteriji, Wednesday, You, za sad sve serije bi ja gledao, a i filmove. Strelčevi nekako vole avanturu, Lost, The Witchers, Jurassic Park, dok jarčeve aktiviraju one boss mod, Face, Hostage, Depth Q. Modolije su onako na vole i onu i ovu stranu, pa tako Stranger Things, koji je jedna od najpopularnijih serija na Netflixu još uvek, i uskoro izlazi njihov drugi deo, odnosno animacija, pošto one stare glumci iz prvih 5 sezona, ne, to je 6, nećemo gledati. Venom 3, The Last Dance, ribe nekako ostvaruju san, A Star is Born, XO, Kitty, ovnovi vole haos i takmičenje, pa tako se zadesilo na njihovoj listi Squid Games, Love is Blind, Building the Band, bi koji su baš ono duše za zabave, Mamma Mia, popularni musical, ma to je stvarno nevjerojatno, i naravno šta se desi u Vegasu ostaje u Vegasu, znate o kome film je reč. Blizanci nekako vole tračeve, Shamels, Sex on the City, Rakovi će plakati ako žele, Ginny Georgie, On Tree Hill, a lavovi imaju energiju glavnog lika, Emily in Paris, Catch Me If You Can. Pa tako da evo u 10.51 sat smo naučili da možda nešto su i pogodili, ali koliko vidim ja, pošto sam ja taj boss mod, realno mogu bi sve ove serije i filmove da gledam, pogotovo ako je napolju kišica kao što danas nije, ili ako je malo hladnije opet kao što danas nije, jer idemo do 33 stepena. Možemo malo da kažemo, pa mi nismo ovo, hoćemo ovo da gledamo, svakako možemo da gledamo, ali mi znamo šta spaja sve te znakove, pa naravno samo hitovi na TDI-u, naravno dobar ritam i ono što nam stiže upravo, pa to je Alex Werner i Fever Dreams u nastavku, pa ajmo da pređemo na vrhunsku energiju 10.52 minuta.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada je dostavila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmeni zakona o obligacionim odnosima kojim se definiše odgovornost proizvođača za štetu nastalu usled neispravnih proizvoda. Dokument je upućen Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Šef kluba poslanika DPS-a u Skupštini Crne Gore Andrija Nikolić učestvovao je na globalnom bezbednosnom forumu Partnerstvo SAD-a Evropa i nezamenljiva uloga NATO-a u Tirani, gde je govorio o značaju očuvanja evropske i evroatlantske perspektive Crne Gore i regiona Zapadnog Balkana. Nikolić je poručio da bezbednost u Evropi i na Zapadnom Balkanu nije trajno zagarantovana, već da se mora kontinuirano braniti i politički održavati, govoreći o spoljnopolitičkom kursu Crne Gore, kazao je da je članstvo u NATO-u predstavljalo istorijsku odluku koja je utemeljila evropski i evroatlantski identitet države. Službenici odeljenja bezbednosti Nikšić u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici rasvetlili su pokušaj ubistva u decembru prošle godine u Nikšiću, identifikovali osumnjičenog SN iz Nikšića kao direktnog izvršioca, saopšteno iz uprave policije. Međunarodni monetarni fond upozorio je da vlade širom sveta moraju pažljivo odgovoriti na rast cena energije i hrane kako bi zaštitile građane i privredu, a da pritom ne ugroze javne financije i dodatno podstaknu inflaciju. MMF smatra da vlade ne bi trebalo da pokušavaju potpuno da zaustave rast cena kroz široke subvencije i zamrzavanje, osim u izuzetnim situacijama, jer takve mere mogu biti veoma skupe i teško održive, kao i dodatno povećati globalnu težnju za energijom. Na osnovu nacrta zakona o ratifikaciji sporazuma o zajmu sa Evropskom unijom, koji je podneo ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ta zemlja će zatražiti zajam od Evropske unije u iznosu od 90 milijardi evra. Prema saopštenju na internet stranici ukrajinskog parlamenta, nacrt zakona utvrđuje okvir za Ukrajinu da iz Evropske unije privuče ukupna sredstva od 90 milijardi evra, prenosi Reuters. Dečići Mornar igraće večeras od 20:30 na gradskom stadionu u Podgorici finale Kupa Crne Gore, a finalna serija prvenstva za vaterpoliste nastavlja se večeras sa drugim duelom između Budve i Jadrana, koji će biti odigran od 19 sati na bazenu Dragan Trifunović.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Prepodne pretežno sunčano uz slabu i umerenu oblačnost, na severu umereno do pretežno oblačno uz uslove ponegde za slabu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu, u drugom delu dana promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično uz uslove za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u severnim, centralnim predelima i planinskom zaleđu Boke. Vetar mestimično umeren do pojačan, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Ovo je Ritam dana.
1: Ritam dana
0: na TDI radiju.
1: TDI radiju.

0: Slušate.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Pa čao, čao ljudi, 11 sati 10 minuta, popile su se kafice i nema više izgovora da se nismo razbudili. Pričamo za nas koji radimo prvu smenu. Moglo je da prođe do nekih 10, pola 11, ali već sad moramo biti budni i da završavamo sve obaveze. Vi koji radite tek drugu smenu, samo lagano i mirno. Popit će se jedna kafica, dve, vi imate vremena da se razbudite, pa dok dođe posao, lagani ste, iskoristili ste ceo dan. A naravno, kao i svakog dana, pa tako i ovaj četvrtak, juče i danas, baš dosta sporta. Pa je upravo u toku su teniski turniri, igra se Roland Garroso, igraju se VTA turniri u Rabotu. Tako da ima baš dosta sporta, večeras i košarka, pa ajmo da vidimo. Najbolja crnogorska tenisarka Danka Kovinić odigrala je tek drugi meč u 2026. godini na putu povratka na najveću scenu nakon duge pauze zbog povrede leđa. Kovinić je doživjela, ajde kažemo, novi poraz. On je u prvom kolu VTA turnira u Rabatu bolje bila francuskinja Fiona Ferro 6-2-6-3. A Danka je prethodnog početka maja izgubila od Estonke Lahvinove u Istanbulu u duelu sa Ferro, koja je pre 5 godina bila 39. na svetu, a sada 200. na svetskoj listi. Danka je najveći problem bio početni udarac. Aček se jedan puta izgubila servis, a pritom nije spasila ni jednu break loptu. A dobro ljudi, posle povrede treba malo vremena da se vrati sve u onaj stari sjaj. Mi verujemo u Danku i verujemo da će do kraja ove godine da se vrati u top formu i da će biti pri vrhu liste. A evo imamo i Novaka Đokovića koji se plasirao u treće kolo Roland Garrosa nakon pobjede nad Francuzom Valentinom Rojem rezultatom 3-1, 6-3, 6-2, 6-7, 6-3. Realno Đoković uvijek mora da ima neki break, to je neverovatno, uvijek mora da bude nešto napeto kod njega, iako je za njega to lak protivnik. Ali kako je delovo meč, pa da će srpski teniser onako lako završiti posao posle sigurno prva dva seta. Roj od sredine trećeg seta za igru mnogo bolje i uz veliku podršku publike uspe da dovede meč u neizvestnost. Francuz je spasio meč loptu u taj brejku i svoje treći set rezultatom 9-7. Ali Đoković ipak odgovori u četvrtom setu, svi ga znamo kad se namrgodi. I ključni brejk napravio 3-1 i potom kontrolisao meč do kraja, iako je propustio nekoliko prilika da završi duel ranije, ali to je radio zbog publike da malo duže gledaju i da uživaju meču. U narednoj rundi Novak Đoković će igrati protiv boljeg iz duela Joa Fonseca i Dina Prižmića. Tako da eto, čekamo i Novaka. Dosta teniskog dosta teniskog utakmice ima, dosta teniskih, tako da nastavljamo dalje da pratimo. Ali ono što je danas nekako u krupnom planu, pa to je naravno utakmica majstorica, popularna, između Dubaja i budućnosti. Bilo je 1-1, prvo je dobio Dubaj, posle je budućnost dobila u Morači, ali večeras je ta čuvena majstorica i idu u finale direktno. Ko pobedi, mi verujemo u budućnost, a ako pobedi, finale se igra protiv ekipe košarkaškog kluba Partizan. Tako da će biti jako zanimljivo večeras da to ispratimo. Igra se u Zenici, jer tamo Dubaj je trenutno domaćin. Znači 7 sati, kafići puni, prati se budućnost, pa da pobede, mi im to želimo, a mi nastavljamo dalje sa muzikom. Ko nije naravno u fazonu sporta i smara ga ta lopta, evo Drake i One Dance, možemo da džuskamo.

0: Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Danas nas očekuje sunčano i malo oblaka, do popodne je moguća kiša, vetar će biti umeren do pojačana, maksimalna temperatura 33 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ćao, ćao ljudi, 15 do 12 je, pa lagano da se spremamo za sve. Može neki ručkić da pane ili lagano užinica. A ko je u vožnji trenutno, ako ste se priključili u međuvremenu, vam poželimo prvo dobar dan i srećan put. Pričali smo malo u međuvremenu gde su radovi. Đurđević Atara ima dosta radova, tako da sad ćemo da vidimo dalje gde, šta, kako. Pa da znamo zbog vožnje, a i zbog puteva, gde će onako biti obustava saobraćaja, gde ima radova, gde se zaustavlja na neko određeno vreme, pa da ne čekamo bez veze. Zbog radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta Plužina i Jasinovo polje lokaliteta Zaborje, za dane 27. maj i 29. maj biće totalna obustava saobraćaja u terminima od 10 ujutru do 3 popodne. A za period od 19. januara ove godine pa sve do 15. juna doći će do izmene režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmenično, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim terminima u tunelu Sozine u vreme od 10 do 6 ujutru. I to su u pitanju radovi na sanaciji pukotina u tunelu Sozine. Radovi će se izvoditi ručno i pomoću lake opreme i mašina. A privremeno se za period do 13. marta pa sve do završetka radova dobra promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mostu izvođenja, na mestu izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Božej. A u periodu od 26.5. pa sve do 30.5. u vremenskom intervalu od 11 uveče do 3 popodne odobrava se promena režima isto sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja asfaltinskih radova na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. A od 18. maja pa sve do 30. juna odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Isto tako od 7. aprila pa sve do 30. maja u vremenskom intervalu od 8 do 4 popodne odobrava se zauzimanje dela kolovozne površine magistralnog puta zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za novu autobusku stanicu na lokaciji Šište Tigalo. A zabranjuje se isto tako i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5.2026. pa sve do 15.10.2026. godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 na sledećim delovima regionalnog puta. Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje, a zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25. maja pa sve do 15. oktobra ove godine svakog dana na deonicama regionalnih puteva mesto Krstač do mesta Trojica i smera Njegoša u smeru Kotora u vremenskom intervalu u periodu od 8 ujutru do 15 časova. A do mesta Trojica pa sve do od mesta Krstač i smera Kotora u smeru Njegoša u vremenu u intervalu u vremenskom intervalu od 2 do 7. Isto tako i za deonicu Međuvrše, Lovćen od parkinga do Mozuleja u oba smera. Iz Automoto Saveza kažu intenzitet saobraćaja je umeren, a tokom dana se očekuje i pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Što je realno, stiže nam sezona, mnogo ljudi se vraća, mnogo ljudi odlazi, tako da moramo se malo, moramo imati malo strpljenja, pa gde god krenuli, šta god radili, da znamo da ima dosta radova. Ritam dana vam želi srećan put, tu smo s vama, vozimo se tokom celog dana, samo hitovi gruvaju tokom celog dana, tako da smo obezbedili dobar vibe, dobru energiju za putovanje gde god da smo krenuli, pa tako možemo da nastavimo i da uđemo u 12. sat sa Avicii, Ella King i jako dobar naslov Let's Ride Away u nastavku. Srećan put još jednom.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Ustavni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu ustavnu žalbu bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice na rešenje o određivanju pritvora nakon osuđujuće presude, jer su sudovi na ustavno-pravno prihvatljiv način obrazložili da postoji opasnost od bekstva. Na sednici svih sudija većinom glasova ocenjeno je da su Viši sud u Podgorici i Apelacioni sud u pogledu opasnosti od bekstva dali iscrpne, međusobno povezane i konkretizovane razloge koji prevazilaze puki formalizam, pre svega polazeći od činjenice da je nepravosnažno osuđena na 10 godina zatvora. Ustavni sud podsjeća da i Evropski sud za ljudska prava priznaje težinu kazne kao relevantan faktor u proceni opasnosti od bekstva, ali samo ukoliko se posmatra u vezi sa drugim okolnostima konkretnog slučaja. Pravni tim Mila Đukanovića i Jane Đukanović reagovali su na izjave potpredsjednika vlade Moma Koprivice u vezi slučaja Telekom, ističući da će Koprivica, vršeći nedostojan uticaj na sud, kakav, kažu, nije zabeležen u istoriji crnogorskih vlada, a pobočno koreći i tužilaštvo, nastavlja da zloupotrebljava funkciju koja mu je sticajem okolnosti pripala. Najavili su i podnošenje krivične prijave zbog povrede prava ličnosti. Podrška Nacionalne skupštine Francuske od ključnog je značaja za ratifikaciju pristupnog ugovora Crne Gore, kazao je premijer Milojko Spajić. On je zahvalio predsjedniku Odbora za evropske poslove francuskog parlamenta, Pieru Aleksandru Angladu i parlamentarcima u Nacionalnoj skupštini na podršci i razumevanju da Crna Gora ne traži privilegiju, već pravedno priznanje svojih reformskih rezultata. U veoma inspirativnoj diskusiji razmenili smo mišljenja o usklađenosti spoljne i bezbednosne politike Crne Gore i Evropske unije, regionalnoj stabilnosti i spoljnim uticajima, naveo je Spajić na mreži X. On je kazao da su razgovarali i o diversifikaciji ekonomije, tržištu rada i prilikama koje će članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji doneti mladima. Vlada je dostavila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmeni zakona o obligacionim odnosima kojim se definiše odgovornost proizvođača za štetu nastalu usled neispravnih proizvoda. Dokument je upućen Skupštini na usvajanje po hitnom postupku.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 12 sati i 12 minuta, pa gde ste ljudi, kako ste? Ajmo, prošlo je podne, ko se nije probudio zvanično mora da se probudi, znači nema više izmotavanja. A vidite kako sam dobru priču našao u subotu za Podgoricu. Pa ako neko ne zna gde bi sa klincima, porodicom ili samo hoće da provede dan na polju, e pa da znate, pravi se porodica fest u parku kod... kod dvorca Petrovića. I koliko sam video, nije ono klasično dođi na sat vremena, nego baš onako celodnevna priča. Festival počinje u 11 ujutru, traje do 9 uveče i bukvalno ceo park se pretvara u ogroman prostor za druženje, igru i razne aktivnosti. A ono što mi je onako baš zanimljivo jeste da nije fokus samo na deci, nego generalno i na porodici i zajedničkom vremenu. Danas svi negde jurimo, telefoni, obaveze, posao, škola, vrtić, masa, voda, jurimo. I onda ovaki događaji dođu onako kao dobra stvar, izgovor da se malo uspori, izađe napolje, da se uživa bre sa porodicom. A koliko vidimo, bit će onako svega, bit će raznog programa za mališane iz odrasle, bit će predstava, muzika, neki plesni nastupi, karaoke, animatori, maskote koji je šetaju onako kroz park i razne igrice za naše mališane klince. Čak najavljuju i neki svetlosni šou uveče, što može baš lepo onako da izgleda kao kad padne mrak. I realno, klinci se na takvim stvarima oduševe 5 sekundi, dovoljno da vide balone, muziku i maskotu i već im je to stvarno onako najbolji, najbolji dan u životu. Ali nije čak ni poenta u tom programu na Bini. Kažu da će po celom parku biti raspoređene neke ono tematske zone raznih tema sa više različitih od 60 različitih aktivnosti. Znači nije fazon svi stoje na jednom mjestu i gledaju nešto, nego možda se šetaš kroz park i stalno letiš na nešto novo, negde radionice, negde crtanje, negde sportske aktivnosti, negde predstave ili neka igra. Stvarno zvuči već dobro, evo ja sam se vratio detinjstvo odmah da krenem. I meni je baš onako realno ta gotivna atmosfera kad naprave, ono kad vidiš roditelji kako sede na travi, klinci trče okolo, neko jede kokice, neko sluša muziku, ljudi se smeju, poznaju, baš budi neki lepi vibe u gradu, pogotovo što se sve dešava napolju u parku, pa nije ono zatvoreno i ukočena priča, bit će lepo vreme, ma prava milina. A bit će i porodični sajam, dosta štandova i raznih zanimljivih stvari za roditelje i decu, tako da deluje kao stvarno može ceo dan da se provede tamo bez problema, jer sigurno će biti neke klopice. A iskreno, ovaki događaji često ispadnu najbolji kad odeš bez ikakvog velikog plana, kao ajde da svratimo na sat vremena, on ostaneš pola dana. I još jedna stvar koja mi je baš super, ulaz je slobodan. Što nije slobodan, nego slobodan. Što je danas baš onako... retko da ovoliki događaj bude slobodan ulaz i hvala na tome. Realno kad kreneš negde s porodicom, odmah imaš računicu, parking, karte, hrana, ovo ovde. Ovde makar možeš dopušteno da dođeš, prošetaš, vidiš program i provedeš lepo vreme bez navike i neke prevelike organizacije. Tako da, ako vreme posluži, a koliko vidimo hoće da posluži, deluje mi da će ovaj park u subotu biti baš lepo mesto za beg od standardne vikend rutine, a i gradskog, da kažemo, gradske gužve. Malo muzike, malo šetnje, malo druženja i gomila sadržaja za klince. Iskreno zvuči kao jedno od onih događaja posle kojih deca još 3 dana prepričavaju šta su videli i šta su radili. Pogotovo što će moći svom društvu da pričaju gde su bili i šta su radili. Tako da možda i upoznaju neke nove drugare, a možda baš i na tim štandovima, pošto će biti raznih radionica, shvatite da je vaše dete baš za nešto specijalno. Tako da eto, ideju imamo, tu je vikend, blizu nam je, klinci će biti uvek raspoloženi za dobar provod. Trenutno 12.15, tako da imamo dovoljno vremena da razmislimo i da znamo kako ćemo da iskoristimo dan. A ono što nam preostaje, naravno, tokom celog dana slušamo samo hitove na TDI-u, dobar ritam, dobar žurka, pa ajmo da nastavimo i tako u toku ovog dana, a i naravno toku sledećeg. Jednom stiže Kamrad, Be Mine. Subota, znamo šta se dešava, pa možemo da slušamo muziku tokom celog dana i da uživamo. Dobar dan još jednom.

0: Ostatak dana na TDI radiju.
1: 12 sati i 22 minuta, pa kako ste ljudi? Moramo to stalno pitamo jer nam se bliži petak. A kraj maja polako obeležava i kraj školske godine. A u osnovnim i srednjim školama, pa se klinci raduju raspustu, znaju da realno 2-3 mjeseca neće pipnuti knjigu. I to je stvari ona prava sreća. Ma da li je voleo, ne voleo, realno je prava sveta sreća. Ali naravno i da ne zaboravimo naše najmlađe mališane koji tek trebaju da uđu u svet škole i vršnjaka, pa da počnu sa učenjem predstavama i raznim prelepim aktivnostima. Pa tako sam upravo naletao na internetu da je počeo elektronski upis dece. E sad, šta to znači, kako to ide, sad ćemo da vidimo šta piše. No i da znamo da se pripremimo roditelji, pažljivo sada slušamo. Elektronski upis dece u javni i privatne preškolske ustanove za školsku 2026-2027 počeće 23. maja i traje do 15. juna. A obavlja se putem portala koji je dostupan 24 sata dnevno. Što se tiče upisa, na koga se odnosi i upis se odnosi na decu koje se prvi put upisuju predškolsku ustanovu i decu koje tokom prethodne školske godine su bili ispisani iz vrtića. A roditelji i staratelji žele ponovo da ih upišu, što je zaista stvarno lepo, jer treba ipak da se druže sa svojim vršnjacima. Što se tiče procedure, kažu da je procedura onako prijave jako jednostavna i da zahteva sam unos matičnog broja deteta koje naravno roditelji imaju, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentacije iz relevantnih baza. Šta im to znači? Iz izvoda matične knjige rođenih i neki potvrde i drugo, oni to uzimaju i dete može odmah da se upiše. A ako nekome još uvek nije onako jasno, detaljno uputstvo za elektronski upis dostupno je na YouTube-u, pa možete i tu onako lagano pogledate dok radite, da znate kako to sve ide. Sad, oni ljudi koji i roditelji koji nisu u mogućnosti da dete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolskih ustanova, što je s neke strane jako dobra stvar. Mislim, koliko ovo olakšava, toliko je ovo dobro što možete vidjeti gde će vam dete ići, ko su vaspitači, da se raspitate malo više. Ovako kad je elektronski, jeste, brzo se to završi, ali nemate ona detaljna uputstva od čoveka da vam kaže tad se kreće, toliko traje, spavaju tad, ustaju tad, učit će ovo, učit će ono, što je s neke strane stvarno jako dobro kad se oduživo, ali opet ima i tu mana, setite se onih čujenih papira, pa te vam fali jedan papir, te vam fali drugi papir. Tako da razmislite, vidite da li ste u mogućnosti možda elektronskim putem, pa posle da se prošetate do tih predškolskih ustanova i pitate sve što vam treba. A djeca koje su prethodne godine pohađala programe predškolske ustanove, a ne podnose novu prijavu, već je potrebno samo roditelje potpišu novi ugovor. Tako da eto, sad znamo kako šta treba za naše mališane, da li je to sve spremno. Kažem opet, moderno doba, sve prelazi nekako na internet, sve prelazi na te aplikacije. Jedan klik, puf, i to je to. Tako da roditelji, znate sve. Ko skuplja papire, dobro pogledajte na internetu koji papiri trebaju, da ne budete ono došli smo na red, sve srećni, evo završavamo, i onda nam kažu na gospođen šalter, e pa znate, pa fali vam taj papir, i onda traženje po pola sata i jao, gdje sam ga stavio, šta je ovo, kako je ovo. Tako da dobra priprema svakako u oba slučaja, proverite dobro na internetu, ovdje još imate i na YouTube-u da pogledate kako šta. I vaše dete će krenuti u vrtić, što je jako, jako, jako lepa stvar. Dobro, 12 sati i 26 minuta, mi možemo nazad na muziku, ritam dane u toku, gucalo sa vama sve do dva, pa stiže nam jedan dobar duet, kao i svakoga dana, Levi Mario, Too Little Too Late, i ritam dana vam želi još jednom dobar dan i da lepo provedete ostatak dana.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje sunčano i malo oblaka, dok popodne je moguća kiša. Vetar će biti umeren do pojačana, maksimalna temperatura 33 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobar dan, dobar dan. Danas najaviše sunce, neku kišicu, ali je to realno očekivano za kraj maja da nas malo iznenadi. Svakako 33 stepena, danas idemo, pa može i da padne i pljusak dok stinu kapljice do nas. Mi smo se osušili, jer realno zbog te temperature. Pa ajmo mi zajedno da vidimo kakva je situacija trenutno što se tiče sutrašnjeg vremena i šta nam kažu meteorolozi, da znamo da šta da spremamo od stvari sutra i da ne bude ono iznenađenje, možda da ne pukne neka kiša ovo ono. Pretežno sunčano uz mestimično malo do umereno oblačnosti u severnim predelima, vetar povremen i mestimičan, umeren do jak, severni i severoistočni, dok jutarnja temperatura vazduha od 6 do 22, najviša dnevna temperatura od 17 do 31 stepen, tako da smo lagani, znači bit će lepo vreme, bit će sunca, malo oblaka, to možemo da računamo kao hlad. Što se tiče Podgorice, sunčano, vetar povremen, umeren do jak, severno i severoistočni, jutarnja temperatura vazduha oko 20, najviša dnevna 31. Tako da gde god da smo trenutno u Crnoj Gori, bit ćemo lagani, jer sunce svuda sija, tako da najlepše je pored mora. Dobro, ajmo dalje, ajmo ako smo u vožnji da pojačamo muziku. Ako smo na poslu, naravno, isto da pojačamo muziku, šef se sigurno neće ljutiti na TDI. Pa da napravimo dobru žurku, ritam dana je u toku. Pa ajmo da nastavimo uz novu religiju, tako kaže naslov pesme.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: Bliži nam se polako 11. jun i naravno svetsko prvenstvo. A što više čitamo o tom svetskom prvenstvu koje se održava 2026. godine 11. juna, sve više imamo osjećaj da će ovo biti nekako najluđe prvenstvo do sad. Ne samo zbog fudbala, nego zbog generalno cele priče oko njega. Prvi put će se igrati 48 reprezentacija, što znači više utakmica, više navijača, više ludila i mnogo više onih neočekivanih priča zbog ovih svi volimo realno mundijal. A najzanimljivije je što će domaćin biti čak tri države. Amerika, Kanada, Meksiko. Bukvalno će se igrati preko pola kontinenta. Jedan dan utakmicu u Mexico City, drugo u New Yorku, treće u Vancouveru. I već sad ljudi pričaju kako će ekipama biti ozbiljan izazov samo putovanje i te vremenske zone. Jer nije isto igrati u vrućini na Meksiku i posle nekoliko dana izaći na teren u Kanadu, pogotovo ako bude malo zaladnelo. A ima jedna velika promjena, bit će čak 104 utakmice. Znači mjesec dana bukvalno nećeš moći da pobegneš od fudbala. Ajmo sada pogledamo jednu utakmicu, a završiš tako što pratiš Ekvador protiv Južne Koreje u 2 ujutru, jer nikad se ne zna, može bude baš dobra tekma. A ono što je meni posebno zanimljivo jeste što će mnogo više manjih reprezentacija dobiti šansu. Već se priča o ekipama koje prvi put dolaze na svetsko prvenstvo i svi očekuju neka ozbiljna ono iznenađenje. Realno na svakom tom mundijalu se pojavi neka reprezentacija koju niko ozbiljno ne računa, pa pola sveta krene da navija za njih. A sad kad ima više mesta, šanse za takve priče su još veće. Naravno, ima i ljudi kojima se ne sviđa ovaj novi format, po internetu već kreću komentari i rasprave da li je 48 timova previše i da li će biti slabiji utakmica nego ranije. Neki misle da će baš zbog toga turnir izgubiti malo na kvalitetu, dok drugi kažu da je top što više zemalja ima priliku da igra na najvećoj sceni. Iskreno, mislimo da će pravi odgovor dobiti tek kad krene prvenstvo 11. juna. A tek priča oko zvezdi. Pa, ljudi već sad pričaju da bi ovo mogao bude posljednji mundijal za neke legende. Svi čekaju da vide šta će raditi Messi i Ronaldo, dok istovremeno dolazi do novih generacija klinaca koji bi mogli da ukradu show. Posebno se spominje ovaj mali Lamine Yamal, koji već sad izgleda kao da igra fudbal 10 godina na najvišem nivou. I znate šta je najveće oko svetskog prvenstva? To što mjesec dana ceo svet priča o njemu, te stvari. Odeš na kafu, priča se o utakmici, odeš u pekaru, analiza penale, ljudi koji se nikad nisu vidjeli krenu zajedno da urlaju kad padne gol u 90. A nema mnogo događaja da danas tako spoji ljude. Tako da iskreno mislimo da će ovo leto 2026. biti bukvalno u svetu fudbala. Više utakmica nego ikad, više navijača, više drame i milion onih rečenica. Brate, ja si vidio šta je promašio, ma to bi ja dao. Naravno, to je ono čuvena, ovdje bi ja igrao da nisam povredio koleno. I već sad znamo da će sve pričati, će se onako biti baš loženje na to, a onda se završi na potpuno izgubljenom mundijalu narednih mjesec dana. Tako da 12 sati i 50 minuta, ono sigurno što znamo, da su samo hitovi na TDI-u, najbolja stvar koju možemo da slušamo tokom celog dana, čekamo svjetsko prvenstvo, bit će to pravo ludilo mjesec dana, a mi idemo na Tame Impala i pesmu koja se vrti po TikTokovima, Dracula.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 11 sati i 13 minuta, pa naletao sam baš na zimljenu zanimljivu priču koja će kraj maja biti tu u Tiftu. Organizuje se Montenegro International gitare takmičenje, odnosno veliko međunarodno gitara takmičenje. International Guitar Competition, da bude lakše. I ove godine slavi jubilano 20. izdanje, znači ozbiljna tradicija već uveliko. Sve će se to održati 29. i 30. maja u Centru za kulturu Tivata. Ono što im je baš zanimljivo jeste koliko taj događaj je upravo veliki. Tokom svih ovih godina, kroz njega je prošlo 1000 učesnika i više iz više od 120 zemalja. Znači mali grad na moru, a okuplja gitariste bukvalno sa cele planete. I nije to samo ono klasično takmičenje, ja kao dođu, oni otpevaju ovo ono, ne izađu na binu, odsvira i odi kući, ma nije baš to. Nego događaj ima baš širu priču, okuplja sve mlade muzičare, profesori i ozbiljni izvođači, ljudi razmenjuju iskustva, druže se, upoznaju, dosta njih upravo preko ovih festivala kasnije nastavilo ozbiljne karijere. A zanimljivo je da je on bio deo Evrope, pa mlađim muzičarima je dodatno bilo lakše i sad je lakše da nastupaju po drugim državama i povezuju se na evropskoj sceni. Program inače počinje 29. maja gala koncertom u 8 sati na velikoj sceni Centra za kulturu Tivat. Nastupit će crnogorski gitaristi Nađe Janković i Stefan Kostić, kao i human duo iz Rusije, odnosno Elizabeta Medvedev i Nikolaj Larin, koji zajedno nastupaju kao gitara duo. Iskreno, gitara uživo može onako da napravi posebnu atmosferu, pogotovo ako su manji u salama, pa za svaki ton se baš onako lepo čuje. A onda subota kreće glavni deo takmičenja, bit će solo gitara, bit će svašta nešto u stotine kategorija, nastupaći mladi i stari takmičari, a ocjenjivaći ih međunarodni žiri. Pored samog takmičenja organizuju se i majstorske radionice, tako da nije samo gledanje nastupa, nego ljudi mogu i dosta da nauče da rade s ozbiljnim ljudima koji se razumiju u gitare. I generalno je baš gotivo što ovakve svirke se organizuju na primorju, jer svi očekuju samo koncerte na trgovima i da se ide u klub, a onda na letičnom događaj koji ima potpuno drugačiju energiju, zamislim da samo kraj maja Tivat šetnica pored mora, a posle odeš na koncert klasične gitare. Imam baš neki lepi taj opuštajući vibe. Pa ako neko svira gitaru ili generalno zanima muzika, prijava je bila do 25. maja, a tako da ako ste se prijavili, ako ne, nema veze. Možemo da idemo, slušamo, da gledamo, napravimo neku romantičnu priču, a stiže nam Miley Smith u nastavku i Drive Safe.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje sunčano i malo oblaka, dok popodne je moguća kiša. Vetar će biti umeren do pojačana, maksimalna temperatura 33 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
0: IRCOM.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Trenutno dosta nas već planira putovanje, pa realno je da se već krene izvan države ili da se spušta dole na primorje. Da, ako smo krenuli negde izvan zemlje, ako se vraćamo, ajde da vidimo kakva je trenutna situacija. Da li ima gužve na graničnim prelazima ili nema, pa da znamo kako šta da nas čeka, da li da se da imamo strpljenja ili smo onako lagani. Što se tiče graničnih prelaza sa Republikom Albanijom, putni pravac Podgorica, Skadar, granični prelaz Božej, trenutno koliko vidimo na ulazu ima male gužve, ali ništa onako strašno. Što se tiče putnog pravca Ulcin, Skadar, Sukobin, trenutno prazno, tako da smo baš lagani. Ajmo da vidimo kako je sa Bosnom i Hercegovinom. Nikšić, Bileća, Vraćenović, granični prelaz, gužva na izlazu, na ulazu svega par kola, tako da ulaz je lagan, izlaz morat ćete da čekate. Što se tiče Nikšić, Sarajevo, Šćepan polje, izlaz lagan, prazno, nigde nikoga, dok na ulazu ima jedno deseta kola, tako da neće se mnogo čekati, ali eto da znate. Pa Trebinje, Nikšić, Trebinje, Ilino Brdo, svega par kola koliko vidimo, nije neka velika gužva, tako da smo i tu lagani. A da vidimo kakva je trenutno sa Herceg Novi Trebinje, Sitnica, lagano, ima par kola isto. Granični prelazi sa Republikom Srbijom, Rože, Novi Pazar, putni pravac, Drčenovac, prazno, može lagano se prođe, ali već na Bijelo polje, Prijepolje, Dobrakovo, gužva u oba smera i to baš dobra gužva, tako da će biti ono, baš će ozbiljno trebati da se sačeka. Na graničnom prelazu Ranča, Pljevlje, Prepolje, lagan izlaz, lagani ulaz, tako da nema nigde nikoga. I što se tiče sa Republikom Hrvatskom, Herceg Novi, Dubrovnik, Debeli Breg, trenutno samo na ulazu ima par kola, sve ostalo lagano. Znači, jedino gde smo onako baš da ćemo morati da čekamo, to je sa Srbijom, granični prelaz Dobrakovo. Pa mi idemo nazad na muziku, tu smo s vama da se vozimo, a i da sačekamo i da vam poželimo srećan put.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 1 sat i 41 minut, pa smo lagani, polako se završava prva smena. Neko kreće u drugu, ali to je odlično, taman smo iskoristili pre podne, pa možemo da nastavimo u dobrom vajbu i dobrom ritmu na posao, što je nekad i malo bolje nego ono ujutro kad ustaneš pa ti nije dobro, ne znaš gde se nalaziš, sve pa dok se razmoliš taman energija, ali opet može popodne da se iskoristi. Svakako, šta god radili, upravo gde god da smo, da li se vozili, da li šetamo, da li smo na poslu, treba pojačati TDI radio, samo hitove da slušamo tokom celog dana jer ide hit za hitom, nikad boljih i nikad jačih. A ono što nam stiže u nastavku je Hola Signorita.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje sunčano i malo oblaka, dok popodne je moguća kiša. Vetar će biti umeren do pojačana, maksimalna temperatura 33 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: slušate sportski program.
1: Litvanski košarkaš Jonas Valančiūnas kazao je da postoji interesovanje evroligaških timova za njegove usluge, ali da će o svemu odlučiti Denver Nuggetsi. Valančiūnas je rekao da se odluka očekuje početkom jula, u zavisnosti od planova Denvera za njegov ugovor, i jasno stavio do znanja da neće forsirati odlazak niti objaviti povlačenje iz NBA lige. Dobio sam ponude, da bilo je razgovora sa jednim timom, drugim timom i litvanskim klubom, razgovori traju i odlučujemo, ali poslednju reč ima Denver, pre svega za zavisi od toga da li će me trejdovati, zadržati ili nešto treće, to je njihova odluka. Trenutno mislim da je za njih veće pitanje šta će uraditi sa kompletnim rosterom, ko ostaje, a ko odlazi. Koliko razumem, samo je Nikola Jokić nedodirljiv, dok svi ostali mogu biti trejdovani, objasnio je Valančiūnas. Ako Nuggetsi odluče da ga otpuste pre 8. jula, litvanskom centru bi pripala odšteta od 2 miliona dolara. Želim da igram, želim da uživam u košarci i želim da pobeđujem. Mogu sve, srce mi je u košarci, a ne u određenom gradu ili timu. Vidjet ćemo koja situacija mi daje najbolju šansu za pobedu, rekao je Valančiūnas.
0: Sportski program. Marketing. TDI.
2: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Uspešno pristupanje Crne Gore će obnoviti poverenje u evropski projekat širom Zapadnog Balkana i ojačati transformativnu moć Evropske unije. Uverena sam da će naše članstvo doprineti dugoročnoj političkoj stabilnosti i bezbednosti u jugoistočnoj Evropi i poslati snažnu političku poruku da su demokratske reforme i usklađivanje sa evropskim vrednostima nagrađeni, poručila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Crna Gora danas nije samo najnapredniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, već država koja konkretnim ekonomskim rezultatima potvrđuje da reformski proces daje merljive, održive i dugoročne efekte, ocenjeno je tokom sastanka ministra financija Novice Vukovića sa guvernerom Narodne banke Austrije Martinom Koherom, kojim je prisustvovao i ambasador Austrije u Crnoj Gori Christian Steiner, saopštili su iz Ministarstva financija. Ministarstvo javne uprave saopštilo je da je Skupština glavnog grada Podgorice nakon podnošenja ostavke predsednice parlamenta u obavezi da u roku od 30 dana izabere novog predsednika ili predsednicu Skupštine, uz podsjećanje da zakon predviđa mehanizme za nesmetano funkcionisanje lokalnog parlamenta do izbora novog rukovodstva. Iz tog resora poručuju da će pratiti izvršavanje zakonskih obaveza Skupštine glavnog grada i reagovati ukoliko dođe do onemogućavanja njenog rada ili nevršenja nadležnosti u dužem periodu. Tužilački savet doneo odluku da se raspiše javni oglas za izbor rukovodilaca državnih tužilaštava. Mizoginija, pretnje i online targetiranje žena postali su ozbiljan društveni problem koji ugrožava bezbednost žena i njihovo učešće u javnom i političkom životu, a istraživanje Centra za monitoring i istraživanje pokazalo je da je gotovo 90% mizoginih komentara na crnogorskim portalima usmereno prema političarkama, saopštene na završnoj konferenciji te organizacije. Državljaninu Kosova Baški Mugaši određeno je zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je u Ulcinju nakon rasprave sa vanbračnom partnerkom DN kupio gorivo na benzinskoj pumpi, zapalio stan u kojem se nalazila, nakon čega je žena preminula od teških povreda izazvanih plamenom, saopštilo je Više državno tužilaštvo u Podgorici. U Crnoj Gori u aprilu u kolektivnom smeštaju ostvareno 107,94 hiljade dolazaka i 278,9 hiljada noćenja turista, pokazuju preliminarni podaci Mostata, prenosi Mina Biznis. Evropska komisija izrekla je novčanu kaznu od 200 miliona evra kineskoj platformi za online kupovinu Temu zbog kršenja pravila EU o prodaji nelegalnih proizvoda.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak pretežno sunčano uz mestimično malu do umerenu oblačnost, prvenstveno na severu, vetar povremeno i mestimično umeren do pojačano u jutarnjim i noćnim satima, ponegde na udare kratkotrajno i jak severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 21, najviša dnevno od 17 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
1: TDI Radio.

0: No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Uspešno pristupanje Crne Gore će obnoviti poverenje u evropski projekat širom Zapadnog Balkana i ojačati transformativnu moć Evropske unije. Uverena sam da će naše članstvo doprineti dugoročnoj političkoj stabilnosti i bezbednosti u jugoistočnoj Evropi i poslati snažnu političku poruku da su demokratske reforme i usklađivanje sa evropskim vrednostima nagrađeni, poručila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Crna Gora danas nije samo najnapredniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, već država koja konkretnim ekonomskim rezultatima potvrđuje da reformski proces daje merljive, održive i dugoročne efekte, ocenjeno je tokom sastanka ministra financija Novice Vukovića sa guvernerom Narodne banke Austrije Martinom Koherom, kojim je prisustvovao i ambasador Austrije u Crnoj Gori Christian Steiner, saopštili su iz Ministarstva financija. Ministarstvo javne uprave saopštilo je da je Skupština glavnog grada Podgorice nakon podnošenja ostavke predsjednice parlamenta u obavezi da u roku od 30 dana izabere novog predsjednika ili predsjednicu Skupštine, uz podsjećanje da zakon predviđa mehanizme za nesmetano funkcionisanje lokalnog parlamenta do izbora novog rukovodstva. Iz tog resora poručuju da će pratiti izvršavanje zakonskih obaveza Skupštine glavnog grada i reagovati ukoliko dođe do onemogućavanja njenog rada ili nevršenja nadležnosti u dužem periodu. Tužilački savet doneo odluku da se raspiše javni oglas za izbor rukovodilaca državnih tužilaštava. Mizoginija, pretnje i online targetiranje žena postali su ozbiljan društveni problem koji ugrožava bezbednost žena i njihovo učešće u javnom i političkom životu, a istraživanje Centra za monitoring i istraživanje pokazalo je da je gotovo 90% mizoginih komentara na crnogorskim portalima usmereno prema političarkama, saopštene na završnoj konferenciji te organizacije. Državljaninu Kosova Baški Mugašiju određeno je zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je u Ulcinju nakon rasprave sa vanbračnom partnerkom DN kupio gorivo na benzinskoj pumpi, zapalio stan u kojem se nalazila, nakon čega je žena preminula od teških povreda izazvanih plamenom, saopštilo je Više državno tužilaštvo u Podgorici. U Crnoj Gori u aprilu u kolektivnom smeštaju ostvareno 107,94 hiljade dolazaka i 278,9 hiljada noćenja turista, pokazuju preliminarni podaci Monstata, prenosi Mina Biznis. Evropska komisija izrekla je novčanu kaznu od 200 miliona evra kineskoj platformi za online kupovinu Temu zbog kršenja pravila EU o prodaji nelegalnih proizvoda.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak pretežno sunčano uz mestimično malu do umerenu oblačnost, prvenstveno na severu, vetar povremeno i mestimično umeren do pojačan u jutarnjim i noćnim satima, ponegde na udare kratkotrajno i jak severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 21, najviša dnevno od 17 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI, samo hitovi.

0: Marketing TDI.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra, tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
4: chemoimpex.me.
3: Poručite online
5: chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Slušate TDI.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada je dostavila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmeni zakona o obligacionim odnosima kojim se definiše odgovornost proizvođača za štetu nastalu usled neispravnih proizvoda. Dokument je upućen Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Šef kluba poslanika DPS-a u Skupštini Crne Gore Andrija Nikolić učestvovao je na globalnom bezbednosnom forumu Partnerstvo SAD-a Evropa i nezamenljiva uloga NATO-a u Tirani, gde je govorio o značaju očuvanja evropske i evroatlantske perspektive Crne Gore i regiona Zapadnog Balkana. Nikolić je poručio da bezbednost u Evropi i na Zapadnom Balkanu nije trajno zagarantovana, već da se mora kontinuirano braniti i politički održavati, govoreći o spoljnopolitičkom kursu Crne Gore, kazao je da je članstvo u NATO-u predstavljalo istorijsku odluku koja je utemeljila evropski i evroatlantski identitet države. Železnički prevoz i švajcarska kompanija Stadler potpisali su ugovor o isporuci tri moderna četvorodelna električna voza. Radi se o renomiranom svetskom proizvođaču čiji vozovi uspešno saobraćaju u zemljama poput Švajcarske, Nemačke, Poljske, Mađarske, Slovenije i Srbije. Vozovi će posebno biti prilagođeni zahtevima crnogorske železničke mreže i dobit će jedinstven dizajn koji odražava nacionalni identitet i boje Crne Gore. Finansiranje ovog projekta podržava Evropska banka za obnovu i razvoj. Vozovi za Crnu Goru biće u velikoj meri identični vozovima koji već saobraćaju u Srbiji, čime će, kako se navodi po prvi put, biti omogućena upotreba modernih elektromotornih vozova i u prekograničnom saobraćaju između dve zemlje.
2: U Crnoj Gori u aprilu u kolektivnom smeštaju ostvareno 107,94 hiljade dolazaka i 278,9 hiljada noćenja turista, pokazuju preliminarni podaci Monstata, prenosi Mina Biznis.
1: Marija Zogović iz Crne Gore biće jedna od pet planinarki koje će se u septembru ove godine popeti na vrh Mansalu u Nepalu, viši od 8000 metara.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Međunarodni monetarni fond upozorio je da vlade širom sveta moraju pažljivo odgovoriti na rast cena energije i hrane kako bi zaštitile građane i privredu, a da pritom ne ugroze javne financije i dodatno podstaknu inflaciju. MMF smatra da vlade ne bi trebalo da pokušavaju potpuno da zaustave rast cena kroz široke subvencije i zamrzavanje, osim u izuzetnim situacijama, jer takve mere mogu biti veoma skupe i teško održive, kao i dodatno povećati globalnu težnju za energijom.
2: Rusija daje prednost mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov, dodajući da ne shvataju svi ozbiljno upozorenja Moskve mogućim udarima na centar odlučivanja u Kijevu, dok je istovremeno ocenio da Evropska unija nema inicijativu za pregovore sa Rusijom.
1: Na osnovu nacrta zakona o ratifikaciji sporazuma o zajmu sa Evropskom unijom koji je podneo ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ta zemlja će zatražiti zajam od Evropske unije u iznosu od 90 milijardi evra. Prema saopštenju na internet stranici ukrajinskog parlamenta, nacrt zakona utvrđuje okvir za Ukrajinu da iz Evropske unije privuče ukupna sredstva od 90 milijardi evra, prenosi Reuters.
2: Evropska komisija izrekla je novčanu kaznu od 200 miliona evra kineskoj platformi za online kupovinu Temu zbog kršenja pravila EU o prodaji nelegalnih proizvoda.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak pretežno sunčano uz mestimično malu do umereno oblačnost, prvenstveno na severu, vetar povremeno i mestimično umeren do pojačano jutarnjim i noćnim satima, ponegde na udare kratkotrajno i jak severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 21, najviša dnevno od 17 do 32 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: slušate sportski program.
1: Litvanski košarkaš Jonas Valančiūnas kazao je da postoji interesovanje evroligaških timova za njegove usluge, ali da će o svemu odlučiti Denver Nuggetsi. Valančiūnas je rekao da se odluka očekuje početkom jula, u zavisnosti od planova Denvera za njegov ugovor, i jasno stavio do znanja da neće forsirati odlazak niti objaviti povlačenje iz NBA lige. Dobio sam ponude, da bilo je razgovora sa jednim timom, drugim timom i litvanskim klubom, razgovori traju i odlučujemo, ali poslednju reč ima Denver, pre svega zavisi od toga da li će me trejdovati, zadržati ili nešto treće, to je njihova odluka. Trenutno mislim da je za njih veće pitanje šta će uraditi sa kompletnim rosterom, ko ostaje, a ko odlazi. Koliko razumem, samo je Nikola Jokić nedodirljiv, dok svi ostali mogu biti trejdovani, objasnio je Valančiūnas. Ako Nuggetsi odluče da ga otpuste pre 8. jula, litvanskom centru bi pripala odšteta od 2 miliona dolara. Želim da igram, želim da uživam u košarci i želim da pobeđujem. Mogu sve, srce mi je u košarci, a ne u određenom gradu ili timu. Vidjet ćemo koja situacija mi daje najbolju šansu za pobedu, rekao je Valančiūnas.
0: Sportski program.